0: Kampung Tedewo Cening kantun alit nyandang tu cening melajaning
1: kang awak
0: sing adalan mula dino nejani kawakah taler melaja cening motilasan matingkah yang awak ni
1: Dharma patuti gugone
0: menyandang laksanain dewok mana sedalian Dharma ne utama to nyandang gugone ni

Luwane sapunika sami lingan linggih ide yang widi kautamang sarang sami dari kening jagat deh.

0: di kemertaneng jagat sami mahdiran dalam niki sarang Pak Man Bagus sang Pak Dekarje.
1: Yes, semua.
2: Assalamualaikum mahdiran ki. Ya, Pak Yan.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.